0: Det er nok den sangen som går i mitt hoved når jeg sprayer meg selv med myggspray.
1: Ja.
2: Can't touch this.
1: En skulle ønske i hvert fall, det er ikke alltid det funker.
2: MC Hammer var det med sangen You Can't Touch This. Og vi snakker litt om sommerplaga i dagens opptur, og vi har fått melding med fra en lytter som skriver: fra bondens synspunkt så er den største sommerplagen alle som hiver søppel ut bilvinduet og ut på åker eller beite. Når vi lager rundballer så hamner søppel som brusbokser og annet i fôret og kan skade dyr. Ikke kast søppel der dyr kan få det i seg. Ikke kast søppel i naturen uansett, er oppfordringen fra denne lytteren.
1: Ja, og det er en god oppfordring, altså det er det bare å høre på, for det tror jeg var Lars i fjor kanskje, men det er sinnssykt farlig for kyr da, for eksempel, å få disse brusbaksene i magen.
2: Mm.
1: Ja. Så pass opp. Men en annen ting da, som i hvert fall jeg passer veldig opp for om sommeren, det er brennmanett.
2: Ja, har du blitt brunnen?
1: Ja, altså, for å være helt ærlig, så er jeg nok kanskje litt sånn uforholdsmessig redd for brennmanett, men jeg har aldri blitt brent.
2: Yes.
1: Ja, og det høres kanskje litt rart ut. Til mitt forsvar så har jeg da vokst opp på fjellet med fersk vann, og der er det jo heldigvis ingen brennmanett, så jeg er, altså når jeg skal bade i sjøen, er jeg livredd, går og speider etter brennmanett, og hvis jeg ser snurten av veien, da snur jeg altså, og det blir ikke bading, og jeg liker å bade.
2: Ja, for du har som et målsetning å bade hver dag i juli, men holder du deg da vekk fra sjøen, eller?
1: Ja, nei, det er ikke det, men det stemmer, altså jeg skal bade hver dag i juli, det er liksom en utfordring da. Jeg har nå i sommer, går greit forløpig, men jeg bader i sjøen også, men det er klart hver gang jeg går uti, speider litt, er det brennmanet, er det noe fare for brennmanet, og hvis det er det, jeg har ikke sett noen enda, heldigvis.
2: Men jeg kan berolige deg som en person som har blitt utsatt for brennmanet, det er ikke et angrep.
1: Ja, men jeg vet ikke, jeg, altså, det er livredd for disse vesene.
2: Strøge bort i en brennmanet som barn, det går fint.
1: Er du sikker på det?
2: Jeg sitter nå fortsatt her.
1: Ja, ja, jeg hører du si det, ja. men disse trådene, altså, du aner ikke hvor lange de er. Det kan være helt enormt. Men jeg tenkte jeg måtte sjekke litt med andre folk også, hva de syns om maneter, egentlig.
3: Glassmaneter, jeg synes det var gøy når jeg var liten, for da kunne jeg kaste dem på bror min. Nei, det var så gøy, for jeg er jo minstemann, og så er det ikke så mye man kan ta en 5 år eldre bror på. Men når han hyler som en jente, når du kastet glassmaneter på han, det var gøy. Da hadde jeg jo overtaket.
1: Hva synes du om maneter?
4: Det går helt fint, men du må styre utenom det. Du må legge en plan når du stuper uti.
5: Ja, vanlige maneter går noenlunde greit.
6: Jeg vet ikke hva det skal være godt for en gang.
7: Jeg har ikke så mye forhold til maneter. De er jo egentlig litt fine.
8: Jeg synes at de oransje er litt fine, men de blå synes jeg er litt skumle.
9: Nå bader ikke jeg i sjøen, så det er ikke et problem for min del.
10: Manet? Nei, vi er ikke så mye ute i vannet, så det plager ikke meg.
11: Ikke det er bra at jeg er sikkert 20 år siden jeg har badet i sjøen her, sant? Og da slipper jeg unna manetene, vet du.
12: Ja, de er jo litt vonde, da, å bli truffet av. De er fine dyr.
1: Brennmanet, hva synes du om de?
13: Nei, de liker vi ikke. Sterk tat.
14: Ja, jeg var borte i de når jeg var unge, så de liker jeg ikke.
15: Hater brennmanet da. Hvis at du ser brennmanet langs bryggen du skal bade, så er det jo fort at det ikke blir bading da.
1: Ja, det høres ut som det var et sterkt hat her.
15: Altså mediumintenst.
1: Ja, er det liksom sånn, går du og passer på når du skal bade? Sjekke?
13: Sender ungene på speiding. Hva skjer det da?
1: Liksom. Manetspeiding?
13: Ja, manetspeiding.
15: Ja, det er jo den klassiske at du, som, altså, du slår litt sammen med deg som du bader med. Sånn, er det brennmanet der? Har vi nei? Ok, greit. Da kjører vi på.
16: Da må du se hvor du er maneter, og så svømmer du mellom dem, og så tilbake igjen til land.
1: Ja, har du blitt brent?
6: Ja, vi har jo vært brent på de oppe, som unge alle, tror jeg.
16: Ja, noen ganger.
14: Ja, ja, men ikke mye, men litt på leggen av noen, tror jeg, ja.
15: Nei. Har du ikke øvd bort det?
16: Ja, ja.
10: Ja, men det var yngre dager.
12: Ja, jeg svømte en gang inn i en sånn svarm. Det var ikke så veldig deilig.
2: Hvordan vil du beskrive å bli brent da man er?
6: Ja, det er ikke bra. Det er ikke bra. Det er helt fryktelig.
12: Det sveier det. Så jeg skulle gjerne hatt noen som tisser på meg.
1: Har du noen tips hvis du blir brent?
15: Jeg får noe bare ta vann på.
14: Jeg hadde nok hatt noe aloe vera nå da.
10: Nei, jeg tror det hadde kaldt omslag på.
6: Man har sånn sur melk oppå, vet du.
15: Lunker vann og så aloe vera etterpå.
1: Har du en favorittmanet?
15: De blå kanskje. Blå manet.
1: De blå brennmanetene?
15: Ja. Ja.
17: De er ganske farlige.
16: Ja, men de er fine.
10: Det er jo glassmaneter, for den er jo ikke farlig.
18: Nei, som ikke er skadelige.
6: Glassmaneter, den kan bare være, for den er nok så fredelig.
19: Må gjøre den blåa, for den gjør ingenting vondt.
18: Glassmaneten?
19: Glassmaneten, ja.
15: Jeg tror det er noe som heter portugisisk krigsskip. Det skal være ganske tøffe.
17: Men er ikke de sykt giftige og farlige?
15: Jo. Hold unna.
17: Ja, hold deg unna portugisiske krigsskip. Heldigvis så har vi ikke de i Norge. Men jeg bare lurer på noe. Kasta glassmanet på folk. Er det en vanlig ting? Har du gjort det, Lise?
2: Ikke som jeg kan huske, for som vi hørte her, så var det en som kastet på bror sin når hun var liten. Meg og min bror hadde ganske fredelig forhold, veldig lite krangling, så jeg hadde aldri behov for å ta opp en glassmanet på stranden og kaste på han. Men du har gjort en liten research. Du har hørt om flere som har
17: ja,
2: gjort det.
17: Jeg var ute i går også. Etterpå så hørte jeg med ja, både en venninne og flere som har drevet og kastet glassmanet på søsken, rett og slett. Som at dette er en helt normal ting. Så jeg lurer jo på dere som hører på, er det noe dere har gjort? Kastet glassmanet på folk? Er det bare jeg som ikke har fått med meg dette? Send gjerne inn hvis du har et forhold til manet, eller en favorittmanet.
2: Ja, i appen NRK Radio, der kan du også uttrykker ditt hat for manete hvis du har det, eller din elsk for manete.
17: Absolutt.